0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: 44. 4-4.
1: Bingo!
0: Hallå?
2: Jag hade bingo på 16.
0: Ja, vi ser. Bingo på 16. Ja, kontrolltal.
2: 23-4-33.
0: 23-4-33.
2: Jag hade bingo på 16.
0: 23-4-33. Ja, namnet var?
2: Anne Marie Jensål.
0: Anne Marie
2: Jensål.
0: Jensål. Ja, ska du bara läsa tal?
2: Ja, 4, 15, 16, 12, 28, 25, 32, 34, 47, 42, 52, 68, 66, 76 och 81.
0: Ja. Det var en god bingo.
2: Ja.
0: Gratulerer. Det ser ut som att du är alene också. Då får du, ja, men, då får
2: det
0: du de sex.
2: Bra.
0: Ja. Greit.
2: Ha det.
0: Ja, då var vi färdiga med första omgång. Då hade en liten pause och är strax tillbaka.
3: Du hörer på Radio Tromsø.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klockan 20:30. Nu kan du också få köpt bingoblocket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20:30.
5: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer to, med trippel og ei rekke. Og første tall ut 81. 81. Femtitre. To. Enkel. To. Åttifem. Åtte. Fem. 88. 8, 8. 36. 3, 6. 65. 6, 5. 42. 4, 2. 75. 7, 5. 76. 7, 6. 60. 6, 0. 8. Enkel 8. 38. 3, 8. 29. 2, 9. 22. 2, 2.

0: 23. 2, 3. Sekstiåtte. Seks, åtte.
1: Bingo!
0: Hei, hallo.
2: Hei, jeg har trippel på 23.
0: Skal vi se. Trippel på 23. Har du konto? Nei, kontonummer. Skal du høre? Kontrollnummer.
2: 2702.
0: 2702. Skal vi se. 2702. Ja, se der.
2: Mm. 22, 23, 29. Og Amanda Berg.
0: Amanda.
2: Ja.
0: Amanda Berg.
2: Mm.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdige med trippelen. Og her ringer det flere. Ja, hallo.
2: Hallo, hei, jeg har en rekke på 68.
0: Skal vi se, en rekke på 68. Ja, kontrolltall.
2: Det er 1-9-2-4-2.
0: 1-9-2-4-2. 1-9-2-4-2. Ja, se der. Og navnet var?
2: Judith Kristiansen.
0: Judith. Kristiansen. Ja, skal du bare lese tal?
2: 2, 29, 36, 53 og 68.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk for det.
0: Ja, hei. Da var vi ferdige med en rekke og trippelen. Fortsetter vi på to rekke. Unnskyld. Og de tre siste tallene jeg leste var 22, 23 og 68. Neste tall ut er 77. 77. Sekstini. Seks, ni. Fem. Enkel fem. Sekstisyv. Seks, syv. 40, 4, 0, 43, 4, 3, 52, 5, 2, 80, 8, 0, 16, 1, 6, 9, enkel 9, 14, 1, 4, 79, 7, 9, 45, 4, 5. Hallo?
2: Ja, hei, det var bingo på 14.
0: Ja, vi ser to rekker på 14. Ja, kontrolltall.
2: 26824.
0: 26824. Ska vi se. 26824. Ja, och vad du sa namnet var?
2: Janne Eilertsen.
0: Janne Eilertsen. Ja, ska du bara läsa tal.
2: 14, 23, 38, 52, 75, 2, 22, 40, 65, 8.
0: Ja, det var en god bingo. Men så får vi se, det är flera som ringer in.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Tack, hej.
0: Men hej. Ja, hallå?
1: Nej.
0: Hallå?
1: Hallå? Du, jag lurer på om jag hade en bingo här på en block. Vi är lite nybegynnare, så vi är inte helt med.
0: Ja. Har du ett kontrollnummer?
1: Ja, det står på sidan står det 5462.
0: 5462. Ja, det var på Eiraka.
1: Ja.
0: Och den gick på 68.
1: Okay.
0: Eller har du på 68?
1: Ja, det tror jag. Nej, har på 16.
0: Nej, 16 är efter 68.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, men då så.
0: Ja.
1: Okej. Okay, okay.
0: Varsågod. Ha det. Då var vi färdiga med Toracke. Då får Janne 400 kronor. Alena. Så fortsätter vi på fullt hus. Och de tre sista talen jag läste var 14, 79 och 45. Nästa tal ut är 87. 8, 7.

0: Fattar.
1: Mm. Hallå?
2: Ja, var du bingo på 31 track? Två raden.
1: Ja. Ja, nu ser jag det.
0: Bingo på 31.
1: Eller inte på 31 track. Det var 29 track.
2: Två raden. Ja, och skoja 8 ungefrån.
1: Nej, ja. Jag ska ordna upp i det. Ja, men då fortsätter vi på fullt hus. De tre sista talen jag läste var 79, 45 och 87. Nästa tal ut är 48. 4, 8. T. 1, 0. Och T. 4. 8, 4. Sötien. 7, 1. Tjue fyra. To fyra. Nitten. En ni. Tretten. En tre. 83. 8, 3. 62. 6, 2. 28. 2, 8. 39. 3, 9. 55. 5, 5. 56. 5, 6. 90. 9, 0. 6. Enkel 6. 20. 2, 0. 7. Enkel 7. 18. 1, 8. 61. 6, 1. 27. 2, 7. 3. Enkel 3.
0: Bingo!
1: Ja, då?
3: Bingo på 27.
1: Ska vi se. Bingo på 27. Tre räcker 27. Kontrolltal.
3: 8706.
1: 8706.
3: Line Nilsson.
1: Line Nilsson. Ja, jag bara läser tal.
3: 7, 13, 27, 77, 85, 6, 29, 39, 53, 60, 10, 45, 61, 75 och 80.
1: Ja, och det ser ut som att du är alena.
3: Ja.
1: Ja, och då blir det, varsågod, det blir 600 kronor.
3: Ja, tack. Ja,
1: varsågod.
3: Ha det.
1: Ha det. Då var vi färdiga med andra omgång. En liten paus och strax tillbaka.
4: Du hörer på Radio Tromsø. Välkommen till Industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen är den viktigaste möteplatsen i norr för industri, virkemedelsapparat och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrin, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spännande nätverksarena för Industri Norge. För påmelding och mer information, se norskindustri.no.
5: Radio Bingo här på Radio Tromsø hver mandag klockan 20.30. Nu kan du också få köpt bingoblocket på Eurospar Kramer på Stockholmvägen och Coop Extra på Utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Ja, da var vi klar til tredje omgang. Og her er det 1500 kroner på tre rekke. Da starter vi med trippel og ei rekke. Første tall ut 10. 1, 0. 17. 1, 7. 73. 7, 3. 4. Enkel 4. 88, 8, 8. 39, 3, 9. 65, 6, 5. 53, 5, 3, 67, 6, 7, 22, 2, 2. 43, 4, 3, 1, enkel 1.

0: 77. 77. Fyrtio. Fyra, noll. Tjueen. Toen. Åttisyv. Åtte, syv. 5. Enkel 5. 51. 5, 1. 54. 5, 4. 44. 4, 4.
1: 4. Bingo!
0: Hallå?
2: Ja, hej Sandro. Det var en radar på 54, tror jag det var.
0: Jag vill se. En radar på 54. Ja, har du kontrolltal?
2: 15021.
0: 021, ska vi se. 15021. Ja. Det ser ut som det var på 54, ja. Ja. Navnet var?
2: Knut Karlsson.
0: Det var Knut Karlsson. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 5, 10, 22, 54 och 73.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja. Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, hallå? Hallå? Nej.
2: Hallå?
0: Hallå?
2: Ja, var ikke vi ferdige?
0: Ja da, vi var ferdige. Det ble bare tull her.
2: Ja.
0: Ja. Kan de ringe opp hvis det var noen som hadde noe? Der ringer det. Ja, hallå?
3: Hallå?
0: Ja. Ja.
3: Jeg har trippel på, var det 54?
0: Trippel på 54, ja. Kontrolltal?
3: 4700.
0: 4700, skal vi se. 4700. Ja, og navnet var?
3: Natalie Bjørn.
0: Natalie Bjørn. Ja, skal vi bare lese tall.
3: 53, 54, 51.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Takk, hei da.
0: Hei. Da fortsetter vi på ferdig med ei rekke, og trippelen fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 51, 54 og 44. Neste tall ut er 49. 4, 9. Atten. 1, 8. 84. 8, 4. 33, 3, 3. 60, 6, 0. 34, 3, 4. 8. Enkel 8. 47. 4, 7. 69. 6, 9. Trettiofem. Tre, fem. To. Enkel, to. Tredve. Tre, null. 57. 5, 7. 37. 3, 7. 15. 1, 5. 48. 4, 8. 68. 6, 8. 46. 4, 6. 62. 6, 2. 83. 8, 3. 64. 6, 4. 23, 2, 3.
3: Bingo!
2: Hallå?
0: Hallå?
3: To rader på 83.
0: Ska vi se. To rader på 83. Och kontrolltal?
3: 6256.
0: 6256. 6256. Ja, och namnet?
3: Trine Devold.
0: Trine Devold. Ja, ska vi bara läsa tal.
3: 5, 18, 22, 46, 87, 1, 37, 43, 53 och 83.
0: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som du är alene, så då får du de 400 kronor.
3: Ja, tack, tack.
0: Varsågod.
3: Greit.
0: Greit, hej. Då var vi färdiga med andra räcka. Fortsätter vi på fullt hus. Och de tre sista talen jag läste var 83, 64 och 23. Och som jag kan se här i mina papirer så har vi bägge lyckotalen ända med oss. Och vi är kommit till track 42. Då är nästa tal ut. 78. 7, 8. 79. 7, 9. 70. 7, 0. 74. 7, 4. 58. 5, 8. 32. 3, 2. 48. Och det var track 48. Nästa tal ut är 11. 1, 1. 24. 2, 4. Seks. Enkel seks. Trettioåtta. Tre, åtta. Femtini. Fem, ni. 50. 5, 0. 14. 1, 4. 27. 2, 7. 63. 6, 3. 71. 7, 1. 90. 9, 0. 26. 2, 6. Bingo! Hallå?
3: Bingo på 90.
0: Bingo på 90, ska vi se. Ja, kontrolltal.
3: Samma som i stad.
0: Samma som i stad. 62, 56.
3: Ja.
0: 62, 56. Ja, och det var hon Trine.
3: Ja.
0: Trine. Det var
3: hon. Ja. Ska jag bara läsa nederste räcka då?
0: Ja då. Det var ja.
3: 10, 24, 61, 74 och 90.
0: Ja, det var en god bingo. Så får vi se. Det är flera som ringer in.
3: Okej. Okay.
0: Great.
3: Hej.
0: Hej. Ja, hallå?
1: Bingo, så får vi se.
0: Det är hallå. Hallå.
1: Ja, det var en bingo mot talet 71, talet för där på bong nummer.
0: Ska vi se. 71. Kan du säga kontonummer ska du höra?
1: Kontonummer ja.
0: Ett kontrollnummer.
1: Det var 3.
0: Ja.
1: 0.
0: Ja.
1: 5 1 0.
0: Ska vi se. 30, 510.
1: Korrekt.
0: Ja, du hade för ho.
1: Ja, det var hon Vigdis Sjötun på nytt igen här.
0: Vigdis Sjötun. Ja, ska du bara läsa tal.
1: 24, 40, 59, 63, 73, 14, 47, 65, 71, 88. 1, 11, 23, 32 och 53.
0: Ja, det var en god bingo. Då slog dere ut, då, Trine.
1: Ja, yeah. Yes. Nej men greit.
0: Greit.
1: Hej.
0: Hej. Då är vi färdiga med tredje omgång. Ska vi ha en kaffepause och är strax tillbaka.
4: Du hører på Radio Tromsø. Radio Bingo här på Radio Tromsø hver mandag klockan 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvoldveien og Coop Extra på utsikten på Stakvolden. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
5: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. Telefon 776-9200 døgnet rundt.
4: Dette Radio Tromsø.

0: 4.
1: Hallå?
2: Jag har trippel på 45.
1: Ska vi se, trippel på 45. Kontrolltal?
2: 61-69.
1: 61-69. 61-69. Var det 60? Du mangler 46 där.
2: Jag är inte 46 gott.
1: Nej.
2: Ja, jag syns du sa det.
1: Nej, det är 36.
2: Oj, unnskyld.
1: Nej, då, det går bra.
2: Ja, ha det.
1: Ja, ha det. Då fortsätter vi på trippel och ej racka. Här ringer det, ska vi se. Hallå? Hallå?
3: Hallå, är det trippel på 45? Jag trodde jag måste ha den först.
1: Ska vi se. Ja,
3: kom. 2-0-2-48.
1: Vad du sa?
3: 2-0-2-48.
1: 2-0-0-48. Nej. Vad du sa? 2-0.
3: 2-4-8.
1: 4-8. Nej, där är det inga trippel.
3: 42-47-45.
1: En gång till en nummer.
3: 202-48. Spel 4.
1: 200. Nej, en gång till. Vad du sa, ta tal för tal.
3: 2.
1: Ja.
3: 0. 2. 4. 8.
1: Ah. Ja, då stämmer det.
3: Ja, du trodde väl det var 78. För någon gång så säger du själv 78. Så säger du 4-8.
1: Då har vi 2-48. Ja.
3: Ja, någon gång så hörs det ut som du säger 48 och så är det 78. Och så säger du 78 och så är det 48.
1: Ja. Ja, alltså.
3: Då var du lite klarare på det.
1: Ja. Ska vi se. Ja. Det var på 45.
3: Ja.
1: Namnet var?
3: 42-47-45.
1: Ja, och namnet var?
3: Det är Jon Sørensen.
1: Jon Sørensen. Rensen. Ja, Jomme H. Ja, den var god. Gratulerar.
3: Ja, tack. Ja, det var
1: hej. Ja, hallå?
4: 36 är så gott.
1: Hallå?
4: Det är Jomme Hå. Du sa du 36 var gott.
1: Ja.
4: Men, ja.
1: 36 är gott.
4: Okej, okay, ja, vi är flera här som inte har fått det med oss. Men okej, okay, då får vi kryssa den av. Det var det jag skulle checka.
1: Ja, den är grej.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja då, 36 är gott. Och nu fortsätter vi på Eiraka. Trippen är gott. Och de tre sista talen jag läste var 19, 45 och 34. Nästa tal är 65. 6, 5. Tolv. En, två. Tjue sex. Två, sex. Femtiotre. Fem, tre. 51. 51. 44. 44.
0: Bingo! 44.
1: Hej, hallå?
5: Hej, det var Linje på tallet 51.
1: Ska vi se på 51? Ja, kontrolltal.
5: 2781.
1: Ska vi se. 2781.
5: Nej, 2781.
1: 2 7 0. Nej, ja, 81.
5: Nej, 20781.
1: Vi ser. 20781. Ska vi se. Nu ska vi se om vi får det rätt här. Ska vi se. 20781.
5: Ja.
1: Ja. Och namnet var?
5: Tim Viktor Pettersson.
1: Tim Viktor Pettersson. Pettersson. Ja, ska vi bara läsa tal?
5: 8, 21, 51, 65, 87.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
5: Tack ska du ha.
1: Varsågod.
5: Ha det bra.
1: Ha det. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsätter vi på, hvis det inte ringer fler, så fortsätter vi på Toreka. Och de tre sista tallarna läste var 53, 51 och 44. Nästa tal ut är 78. 78. Återigen. 81. Tretten. En, tre. 16. En, sex. 62. 62. 41. 41. 64. 64. 85. 85. 17. 1, 7. 73. 7, 3. 30. 3, 0. 59. 59. 14. 1, 4. 43. 4, 3. 89. 8, 9. 24. 2, 4. 48. 4, 8. 1. Enkel 1. 63. 6, 3. 61. 6, 1. 25. 2, 5. 31. 3, 1. 20, 2, 0. Trettito, tre, to.
0: Bingo!
3: To.
1: Ja, hallo?
3: Hei, det var bingo på 20.
1: Vi ser, to rekker på 20. Kontrolltall.
3: 2, 7, 1, 3.
1: 2, 7, 1, 3.
3: Yes.
1: 2, 7, 1, 3. Ja, og navnet var?
3: Morten Andreasen.
1: Morten Andreasen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 17, 42, 59, 63, 89, 9, 20, 36, 44 og 53.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Hei.
1: Hei. Unnskyld. Da så det ut som at det ble... Her ringer det flere. Ja, hallo?
6: Hallo?
1: Ja.
6: Du hadde også bingo på 20.
1: Du hadde også bingo på 20, skal vi se. Ja, kontrolltall.
6: 2, 6, 8, 1, 7.
1: 2, 6, 8, 1, 7.
6: Ja.
1: 2, 6, 8, 1, 7. Ja, og navnet var...
6: Espen Andersen.
1: Skal vi se. Her jeg får penna med meg her.
6: Ja.
1: Espen.
6: Ja.
1: Andersen.
6: Ja.
1: Andersen. Ja, skal du bare lese tall?
6: Ja. 16, 20, 63, 74, 81. Og 13, 21, 44, 67 og 87.
1: Ja, det var også en god bingo. Da ble det 200 kroner på dere hver.
6: Ja, det var ikke verst.
1: Ja, nei.
6: Ja.
1: Ja.
6: Takk, takk.
1: Vær så god.
6: Ja.
1: Hei. Da... Er vi ferdig med to-rekken? Fortsette på tre. Og de tre siste tallene jeg leste var 31, 20 og 32. Og vi har det ene lykketallet med oss som er 38, og vi er kommet til 44 trekk. Da er neste tall ut 71. 7, 1. Åttiåtte. Åtte, åtte. Femtiåtte. Fem, åtte. Femti. Fem, null. Nittio, ni, null. Femtiosex, fem, sex. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal. Tre, enkel, tre. Tjue syv. To syv. Tjue tre. To tre. Åttifire. Åtte fire. Syttito. Syv, to. Åtti.

0: 4, 9. Fyrtio sex, fyra sex. Hallå?
1: Ja, då har jag bingo på 5.
0: Du har bingo på 5. Ja, kontrolltal.
1: 2, 0, 7, 4, 6.
0: Ska vi se. 2, 0, 7, 4, 6. Ja, och namnet var?
1: Brita Kristensen.
0: Brita Kristensen. Ja, ska vi bara läsa tal.
1: 1, 13, 47, 50, 88. 5, 12, 32, 65, 78. 14, 23, 43, 51 och 89.
0: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som att det blir stilt på tråden, så då får du 600 kronor.
1: Nydelig, tusen hjärtligt tack.
0: Varsågod.
1: Ha det bra.
0: Då var vi färdig med fjärde runda. Så ska vi ta en liten pause och är strax tillbaka med sista omgång.
2: Du hör på Radio Tromsø.
3: Radio Bingo här på Radio Tromsø hver måndag klockan 20:30. Nu kan du också få köpt bingoblocket på Eurospar Kramer på Stockholmvägen och Coop Extra på Utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss. Radio Tromsø.
4: Vi har så

0: Ham, ja. Femtitre. Fem, tre. Fem. Enkel, fem. Sekstiseks. Seks, seks. Hallo?
1: Ja, det var bingo på 53.
0: Nå vil vi se bingo på 53. Ja, kontrolltall.
1: 87-26.
0: 87-26. 87-26. Ja, og navnet var?
1: Evig Moleiknes.
0: Evig
1: Moe Leiknes.
0: Skal vi se, Moe.
1: Ja.
0: Ja. Da kan du lese tall.
1: Ja, 39, 49, 53, 79 og 84.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja, takk.
0: Ja, gratulerer. Ja, hallo? Hallo?
2: Det var trippel på 66.
3: Bingo.
0: Trippel på 66. Kontrolltall.
2: 9, 7, 8, 7.
0: 9, 7, 8, 7. Ja. Navnet var?
2: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa Gullbrandsen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 61, 62, 66.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Hei. Ha det.
0: Ha det. Ja, da så det ut som at det ble stilt, eller var det flere som hadde noe? Nei, det ble vi stilt. Da fortsetter vi på to rekker, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 5 og 66. Neste tall ut er 35. 3, 5. Tjueni. To, ni. Søttien. Syv, en. Førtien. Fire, en. 87, 8, 7, 81, 8, 1, 80, 8, 0. 86, 8, 6. 34, 3, 4. 19, 1, 9. 52, 5, 2, 24, 2, 4, 50, 5, 0. 82, 8, 2, 43. 4, 3. Fire, null. Sytti, syv, null. Åttini, åtte, ni. 45, 4, 5, 1, enkel 1, 73, 7, 3. Hallo?
3: Hej, jag hade bingo på 70.
0: Ska vi se. Två räcker på 70. Kontrolltal.
3: 2, 8, 2, 6, 0.
0: Ska vi se. 28, 2, 6, 0.
3: Ja.
0: Ja, och namnet var?
3: Rita Rafalsen.
0: Rita Rafalsen. Ja, ska vi bara läsa tal?
3: 5, 19, 29, 30, 41, 51, 62, 70, 84 och 90.
0: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som att du har Lene, så då blir det 400 kronor på dig.
3: Tack, ja, tack för det.
0: Varsågod.
3: Ja, ja. Hej.
0: Hej. Då ska vi fortsätta på fullt hus. Och de tre sista tallen jag läste var 45, 1 och 73. Och jag ser vi har bägge lyckotallen med oss. Och vi är kommit till track 37. Då är nästa tal 10. 1, 0. 7. Enkel 7. 65. 6, 5. 9. Enkel 9. 60. 6, 0. 44. 4, 4. 85. 8, 5. 47. 4, 7. 8. Enkel 8. 77. 7, 7. 55. 5, 5. 31. 3, 1. 26. 2, 6. 6. Och där var vi kommit till track 50. Nästa tal ut är 83. 8, 3. 21. 2, 1. 56. 56. Sextioåtta. 68. 57. 57.
4: 57. Bingo!
0: Hallå?
3: Hej, det var hey. Bingo på 80, på 83. Bingo på 83.
0: Ska vi se. Bingo på 83. Ja.
3: Samma som i sted.
0: Samma som i sted. Ska vi se. 260.
3: 28260.
0: 260. Ja, se der. Det var hun Rita.
3: Rita Raff. Ja.
0: Ja, Raff. Ja, ska vi bara läsa talt?
3: Ska jag läsa allt? Ska jag bara läsa den ena räcka eller ska jag läsa
0: ja, da,
3: alla?
0: Ja, då, läs bara den ena räcka.
3: 31, 40, 55, 61, 83.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Ja.
0: Og det ser ut som att det är stilt, så då får du de 3000 kronorna alene.
3: Tusen tack.
0: Varsågod.
3: Det var ikke verst.
0: Nej.
3: Ja.
0: Ja.
3: Mm.
0: Yes.
3: Ja. Ha det. Ja,
0: ha det. Då var vi färdig för ikväll. Ska vi se. Först så vill jag nog informera om på nytt igen att premien blir inte utbetalt för slutet av denna vecka på grund av ferie. Så tar doker och sänder in till Radio Tromsø. Postbox 2010 93 26 Bardufoss eller ta bilder av hele spillesiden og forsiden og legg som vedlegg i e-post følg inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no så har nå jeg hatt en trivelig kveld håper dere også har hatt det håper at vi høres neste mandag ha en fin kveld hei
5: Radio Tromsø.